0: em cả một bộ miệt bộ con lôi ý ký khả năng vào cái ni cái scope cái vào mút yêu bộ xâm bề lại kiểu bia u nair u sti cam jo là lại kiểu bi chắc lia để hãy cho ít bỏ lại hoa bộ ý hạ cái ni cái camera tổ man cái là u thế ý hạ cái kia là này hạ cái ni cái đông để vào lại wear wear này là jai jai khả năng vào cái ni cái nhang long em hấp bộ dùng nút scope lại u thốt u chi tâm bạn mình so hoa thế ý cam tê lệ hạ bộ stang cái cam tu hạ cái kinh gia almari là này kinh gia stand mà
1: kiểu ida chena mà ha ha cái đông mà bộ
0: ha cái đông